wahene yesu wo nyane wo ma jen kwa yesu ukasai ema ebwa so chena na ebwa yiridiridi no ebwa so chene ye dindia ena no pena aso chimbia ebo me bramu na erade ema ne man kwa ye na ma abrabona hwese no wahene yesu

papa ya kwen adi boye nyati sami kana se chopo na wayami se Jesus.

0: Yabatuaso. Yabatuaso, na same way, dear. Who pie? Lawyer Juliet.
1: Oh,
0: Julie. Bama ya mwa kwa basima du ya mkwantem.
2: Medasi bebre, mejo so na michia wani wotifu nina ujume diesu mkwa mubwa gana maini ya santima ya brutifu nina itibi umusu ya mfanchi ya.
3: Pana pame.
0: Right, ya mkwa fit, mkwa di mkwa mwaka krebi. Misemo, ya batu aso, ya batu aso na asemu edie, huhura huhuna pai. Lawyer Juliet.
1: Kwa sichina ngadi obefa.
0: Oh, Julie. Bama ya mwa kwa basima du ya mkwantem.
2: Medasi bebre, mejo so na michia wani wotifu nina ujume diesu mkwa mubwa gana maini ya santima ya brutifu nina itibi umusu ya mfanchi ya sunko ema umu. Fise umusu ba beji ayaresanu bebebe. Na mjume di ya udi iso ena ama amamfo inya ayaresa sunko ewo Faith Homeopathic Clinic. Sabre Faith, ya se mnina ya dema ya tifu nina nese ayaresa ena yesa. Adansi di ye koso ne doso nti epe su bi biya babi pim. Oh, Faith Homeopathic Clinic. Na obe she na pumudin. So wapumudin ni sisi suwa. Wajuma etichima. Wapumudin sisi suwa. Niyema bebebe ene de ba ewa brabum. Hidi Faith. Bra. Yenya kwain weya ye siye de yensem e tu mweni mno. Mwumfa ofa nambe yi. Se biya uti kem anase bibi ena uya. Yedi nambe yi e tuja. Ofa namba na. Ne biya u si Afrika ni ma. Ofreya di obe kebia no ye no be din komone ache ya so ye na waba ho number ye di enjuma no eye 0244 58 3859 0244 58 3859 and atigo line no so ye 0275 969414 0275 96 9414 Yawa hinema wako bin 18 mu. Yadi aye sanu eye chronic diseases. Ena chronic cases. Yadi biya aye kwankwa e da osuwa odie chinchin abre. Odie ananti abre abe da osuwa sabre yaka watu dema. Oje unhuwa enje. Sa yadi eno ene ye se ye fa ni tu asye. Yehwe yadi bi di se prostate enlargement. Anas de prostate eno. Yadi biya beme biya ubi. E prostate ene buwa majonso ene nemu eko inkita hon eko so kama beme biya ubi nemu e free 30 years eko no ya na ye kesi e sha asye se e teach mana ye kesi sana e ma e ka ujunso chano e mwa inti ma ujunso no hon ye din e basa na ako fansi mbibribi ne dea bra wadi ujunso asu bibribi ene ba eni pedwye ni mu indi se e bra u prostate no ye kesi no na ujunso no ujunso ha utu misa ujunso ane ma kesi ujunso anka krebi ena eba kituwa bi na eba nso tinkasa junso ni biwo ujunso twani mi nso ntumi ma abonten ntika krebia na waba uba ntumi nyunso na osan ko kakrebia na waba utena kam na ya asem ukwa asori sa asori ku nhie mu ono kwade na ya ntumi nkobi enu nti ekofansim bebebe de bre ye nua mema nom ntizo prostrate na ye kese na sa ujunso be mom hyehyew utumu sa u ni wo hu kani kure hie a ohun ba no na ye wo ya ibu okra edun pempe so bi se eko ya kudu kansa na utumu se wonu hu kani hie a ehun sue na beba no na emuja kakra om ujunso a utumu se emuja om wan hwe ni ye na se wan ko no wan tu ase a ade ebe ya ne se ebe kakra ujunso a junson e makra na junson abe tawa ya se aje se doctor e de rubber e tu bemem na rubber na odi tu bemem no etimi ama junson aba abontin Roba na odi tu bemen mu nkyere se osi ade na no kwana so osa yade no na emu ba bia junso no befa e no ope kwana ma no edru sa mpempem so na abedru cancer na edru sa abre na ekru aba obemanim enu ntia osa doctor no pekwan a junso no beba abo ntintu odi roba no ebe forso awura obema tokro kitu anim wa abre ekru wo mu no osa de roba awura mu no ano odin enu ntia ukọ na se ye obi dia ma na ugyina ho hwe obi so ma no enu ntia ya meka ne se brabe pieme mu e o Faith Homeopathic Clinic ho ena obase yedi roba atu ube meni mpa yinu nketu anu enu bina abe tafri utafri nu nketu eni bia roba na ankasabi yaba nemu minyenu mpempenso osi yedi roba atu ube mema uba bi pm ewa honuma yebe ma unru niye siya no kwen na enyini enfi enlargement aba midu kansa anu sebe du kansa na etumi ema ukidni enu hoka etumi se ujunso chano afe otu muso owa diebe yane se unasefe shasi ya honu bonse unsechi apeja peja wenimbe hasi ya mumua na chese eja okwen anu eja okwan sha ase wo na ase no nsa na na chese wo kidney no ho aka ojunso ne entime ma e ma wo ntɔ ojunso e ma ye utimo sɛ sɛ wo no hu kani hia na sɛ wo ho ba

majia ukwa mano, umetusia mke wa Yesu. Onya, kwa sababu ya msesi ya na bomba yote. Ayesu.

na dobe ke bia branch e beba ne so beba ne sa so ya no ni bi se wi ase ne ya ne dia na no ba ma ba kwa as kumase as kwa ya kwa night me pon ya na me pe bebe agina prechi me pe ja be ne enianom e na o ma chi ma mompa yepo me ti sa branch e bi bo ni se me hey oso oso look eh why she pop kura wada pop che se e ya gro wo se mo no boy tese to shut the crab 24 to 26 years na send the power we ready be more 40 years because the bible ni so yakopon suro na to odi pankwa dem na the osuro urade ne fie de obete so so we dey make no it is all person we nyini cha hunia o se we dey nyam suro first we nya obuo we nya nidie we nya oblasie bible say do na ni wageni na won kwa na awa and any pen suro urade kura na ke di pen we urade suro urade a na sofu mu a me the 18,000 na shaba abu ni mape bebi di ato. Me dame wamba. Me bayana desenye biye babu. Nuhuka hudye po akefa babu ni njina ako. Onofo, nuwe biye mu nuwe yisike nefrim nuwe jaba abu nuwe ho. Mini ya, me sheda me fa besenkati ya ume edibo tende paniye. Me diku ufami ye ndi tise dro. Me dembo ba na igu hode 10,000 toso. Uwe dhulu wadwe yini nai. Uwe dhulu wadwe chino ho. Papa bako ye atemtu uwe besen wasi uwe israha nono. What are first you can wash your winter or untra we are say and check what done double double. Let's say the patras ya we say Bible media win an issue. Chase, you are to the business young couple find the bois or check. Now the person me mouth yes and the pain is say. Everybody will find the bois and check. Nemo maswa boni fwa uwa enyane fe. Nemo mdiwa pedisha wa boni fwa besesa. Eti sa uti boni bin nese uradin kuwa. Nenu nchile se, ohu boni ya ujino. Nemo owo odo urade wotima ne adom bebre a odi manimpa adom ne ahoma bro bi ne yakopo de amawo na emo menye se bia onku onyawo ne wadwe sakra adwe sakra ne ne eniti na bible ne se wotine no a memprim wakoma sabre na wotine no ene wadom ene wonkwagye da ena no pai so bemu odi so ahyesro ne wadane wachi de amawiase a anke hira no papa blati a wasi so ka wo se wiase na da ho no enyawo de a obeto se da wo urade ne timo odre Ope obi ya di timu adina uye uradi asa. Deuteronomy chapter 32 verse 13. Na kona kwa kayo. Wasi miya uradi mina mikumi na mimankwa. Mipriya na masa. So kwa Deuteronomy chapter 28. Verse 1 na. Na okay wano mina. Kwa pif 16 no eye nshira. From 16 to 34 ina ya nome. Na edu babia. Wasi miya uradi mime wasi daina windem. Lamentation 3:37. Wasi bwanini. Pape biya na wabemba miya uradi mini muwaje. And iti Isaiah 54. Uradi si miya na mibuwa wasa ifu wasi wansai. Already need to more dre. Na onu what you be like said in the Jumatia because Galatians chapter 7 verse 7 Bible ne say said the udia na no be mu atwa and it mean ya dwe ne ya ne watwa ne ye the udia fa no anya kra so them go moria kan hu open for already the jashi no Noah bless our cry ya we ne dakro already the nsi nsi yire fa no already ehu sankofo we mogba me no me enu be jira Yawa hana uroma afuwa sengri ba afuwa siye kotonyom. Ebuwa kwa urodu nobu nilako uye. Kani kwa na uradi ni msomu ye uroma afuwa. Wasina samdiwe diatre nefuwa. Uwa bwane fuwa suhube jina hefa. Ya obabesia wata wabi kuna wote se super guru. Wenye wajwe se obek sakra. Abranti ya widi wabi girechi. Tesa wenda hodi ya utedi ya mwa dine pites wuni munu ma. Umuwa fe. Ana anu nobi ya kwa di wabi girechi. Kumasi ya bwante suni ya kuwa blanti ya lowa nani ya paini trip. Uni ya nako shia seka ya wakono. Ebiya na wode wan kwoshia sika ni wokwoshia doma machine ni yespaki ni wachi wona abo se we se we mahogany so ye tikyo bone ya wudie winya so akatu antentem obi yire obi kunu he adwama ya bosomsom ne konkonsane mojahwia gwa ne adwama mo menia se wote sa bone we sika ni wokwoshia doma machine ni yespaki ni wachi wona abo se we se we mahogany so ye tikyo bone ya wudie winya so akatu antentem obi yire obi kunu he adwama ya bosomsom ne konkonsane mojahwia gwa ne adwama mo menia se wote sa bone we mu a ene dai bomote sa wote ne no a wo mesakira waje mrachie ne maba wankukuru he adwama ya bosomsom ne konkonsane mojahwia gwa ne adwama mo menia se wote sa bone we mu a ene dai bomote sa wote ne no a wo mesakira waje mrachie ne maba wankala kitikiti kwotwitwa ka akotratra mu a yeduru kwatifia ne akotwitwituo ne asekan ena no bosun kwanta odaba bia bus bia ekwa worobu ye papa ba ko no ti bus bia ose sofo nipa dan wo baba akoka ho na ba ko de pesidi asi drive na tu kwa chinda e ba